0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus untzirat igan zen eta disipuluak jarraiki zitzaizkion. Ekaitz handi bat jauzi zen lakuan eta uhainek untzia estaltzen zuten. Jesus aldiz lozagon. Hurbildurik, disipuluek iratzartu zuten erranez. Jauna, salbagaitzazu, galtzen ari gira. Harek errantzioten, zergatik izitu zirezte, fede gutiko gizonak. Orduan jeikirik haizea eta lakua larderiatu zituen eta osoki jabaldu ziren. Gizonak soraturik egon ziren, erraiten zuten, zer dugu hau, haizeak eta lakuak huni obeditzeko?

0: Sinesten dut, sain duen, hartaliertasunean.
1: Ekainaren 30a, Limoseko San Martzial hirugarren mendekoa. Ekialdetik etorria bide zen, aritu da evangelioa predikatzen Limos aldetan, orgaindi giristino komunitateak sortu zituen. Guneko apezpiku izendatua izan zen, hor zenduko da eta hor ehortzia izana da. Irungo hirian eraikia diote kapera bat, urtero gaur beila eta meza ospatzen dituzte, erriko besta eta alarde historikoarekin bat.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Gaukoan joanen gira Baigorri alderat. Logan Azkarren atxoainiko seme artzainari buruz. Goizagiko anginen eta unekin ibiliko gira mendian barna.
1: No, ez du argitia, jas?
2: Ez agas, asia da piskatate hartzen.
1: Ara, eta han ekialdean, gorri-gorria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore bonitak, goizetan.
1: Zoin dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena Oina mendi, le Pic d'Any. Eta han horri. Hor, bazterrean, hiru mendi horiek izegirri untsa ikusten dira, hemenik.
1: Eta guri hor bilago, hemen?
2: Hala, diara, eta bon, beste puntan hor, oilando, eta munoa. Piskat, hala, bale guzia eta ahla ere untsa ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta raz, etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Eben, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, bai, bai, bai, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoake zen lehen ardi borda bat arrainatia izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Jankiltasuna ere, zehuk, eh?
2: Ba. Ez da beste Baigorriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotuaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu jerdiza hemen pasatzen dena, jerdiza, gero eta jende gehiago kutsatzen ditut kompostela egiten dutena. Batzu aldu dira garrazi hartio eta kompostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemendik sartzen dira endaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta pixka eta zaintzea.
1: Artzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon. Hala?
2: Ez, oto hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, elgarrekin.
2: Hale, goazen.
1: Hale, goazen.
2: Artzen ditut bipuska.
1: Ba.

Lehen tresna, makila. Eta gero behar dute remedio zaitartu, atzo atxeman dut ardi bat, zakitia zakur batek atakatuik. Bazterra dena kolpatia. Eta esan txobera guntza, eta atzo berriz joan da ez dut berriz atxeman.

0: Ardiak jendeak bezala, zaindu behar.
1: Ha, hori da.
0: Artatu behar.
1: Nun diren, ez jentzuera muitzen. Ez bali bat asobera erik,

0: txantza dugu, hor berian dugu mendia.
1: Hala, mendian kontra, hemen berian. Hala. Eta, zo, tipi-tipitik, baita izan duzu laborantza, arzengoa?
0: Ba, laborantzako eskola egin nuen, gero, etxale tipia baizen, luzaz behar nuen beste zeit egin, ezen errez etxean eoitea, eaz, beste lan bat egin dut, obretan, luzaz, eta gero...
1: Masinak idatzen eta hola?
0: O, denetaik, denetaik. Karrika egiten, gero... Anjobea egiten, batzutan masinekin, bestetan ardura eskuz.
1: Eskuz.
0: Hori ere egin behar baita alare, eta... Gero eta... Diendegi batxe maiten lan honetan, eh?
1: Hai.
0: Na, masinekin hartzeko, eskulanetan, ofizio guztietan bezala zaila.
1: Hai. Erme baita, laborari tipiak dira hemen alare, afen, zure hasteko. Aski tipia da, zenbat lur duzi, zenbat lur erabiltzen duzi, nola ziste?
0: Zuzo zokerik egan nahi, ama bost hektara lur, da anitz gureak ez direnak, bugatzen duguna. Eta gero, ala, mendi anitz baliatzen dugu, hori aitare hola izan lanean, biskat lehen gomodan, extensif. Ala, segitzen dugu ono eskuz deizten, uste dut eta bezgira bakarrak behinan bakarrenetan. Eta, bon, ala, mendia baliatuz. Hora, fresak tipituz. Eta, goi, mendigo iti, hasiko dira piskat behiti sartzen oien erburuz, eta esante gaztenak eta abiatuko baitira, eta horik egomantak dira hori maite gute.
1: Ah, maite, zuzte
0: hori. Ba. Eta gero, egin ala beran txartzen ditut arditeian. Hori ontsa baliatuz. Zeharo den hori da. Otza txartzen bali bada, sobera edo... Baskar sortzen edo... Bara, dependi. Eta bai, lasantz hori dugu, mendiez dugu urrun, bide polita bat bat dugu joiteko, otoaikin joiten agira.
1: Bai, otoan gira, eta beraz behar agoiti, mendian goiti abien gira, etxetik beretik.
0: Bai. Batzu behar dute... Ordu bat edo hola... Oto egin behar eta azinen ekostiak joiteko, edo batzu ono gehiago, eta hior zen baitizute behiak edo ardiak mende honde horitat, edo baigorriak batzu kintoan edo hola, behaz fite pasatzen da denbora, otoan. Egu erraiteko maneran, 10 minutaz hor gira.
1: 10 minutaz hor, bideai esker?
0: Bai.
1: Bide hona huzu, urantzia. Loren lurretan dan baigorria, da balean lurretan?
0: Balean lurretan. Balea du bidea egin, entretenitzen. Berriz, bitramutan egina izan adaz, eta lehen egina zen asfaltoaikin. Eta gero, lehen tramu bat anjobetu zuten, goi dela, dakit, 6-7 urte, 6 urte. Eta bizpegi urukte berantago behaz gehiñateko egin dute. Eta deia, anitza. Eta xantza bat dugu, bidea gelditzen baitagune batean, ez da itzuli bat egiten al, behaz ez dugu sobera diende.
1: Bakar izira.
0: Hemen nigoiti onioketariak eta gero iztariak, sasoinean. Likulasaia da, hasi ziren batzu furgorekin, piskatu egiteko mendian, eta bon, pankarta batzu zahita... Batzu, hafen, beldurtzen. Usaiak ez dutena, alare... Usaiak ez dutena... Beldurtzen aldi da. Ez da bada... Ziro politat, errika politat, behaz...
1: Eta, horretan, aipatzen behitituztu, furgon horik eta turista horik eta... Elgarrekin... Bizitzia edo leku berean edo lur bera baliatzeak problemak sortzen ditu horrek ara ez?
0: Arrun gutxi, eta aniz jendea lare respetatzen du. Ez utzikin kerik eta biltzen. Aurra nintzelaik gehi hau atxe maite nuen. Mendian jendeak urritzen zuen, baina aniz gauz botatzen eta ara dekoi jendeak esu maiten du, egia. Eta niz, usaiik ez dutena, deia, bian dira maasinetat eta dekatlon eta orako gauzetan, eta erraiten dutela, mendia egin nahi dut, eta deia ekipatiak dira, badakite zer egin behar den, zer ez den egin behar. Hala, batzuk handitut, gaua pasatu nahi askaren ondoan, behaz, esplikatu behar, urpundu bakarra dela, azinek behar dutela horredan, eta bon, behaz ez dela sobera urbile egon behar. Eta gene lalkian are, gene urertzen du. Ah, excusez nous, on savait pas, on n'a pas réagi, on n'a pas pensé. Eta jende intezgarriak, atzore eneun, gizon bat ahont kaskoan lo egin du, bere otoan, aizen argazki hartzen biztarekin da hori dena niarri batu nizalaik, eta interesatia nahi zuen jakin nola bizigiren da hori dena ahont gizakoa. Gertatu zaut aldi bat edo bida hori problemako gehitia. Horik ez etxean da alare emanatu nahi.
1: Hortan utziko dugu mementoko bederen gure Laurent Azkarren artzaina. Uran aldian, bizita hori segituko baitugu.

0: Sinesten dut, sain duen, hartaliertasunean.
1: Ekainaren 30ra, Limoseko San Martzial hirugarren mendekoa. Ekialdetik etorria bidezen, aritu da evangelioa predikatzen Limoges alde.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus untzirat igan zen eta disipuluak jarraiki zitzaizkion. Ekaitz handi bat jauzi zen lakuan eta uhainek untzia estaltzen zuten. Jesus aldiz lozagon. Hurbildurik, disipuluek iratzartu zuten eganez. Jauna, salbagaitzazu, galtzen ari gira. Harek egantzioten, zergatik izitu zirezte, fede gutiko gizonak. Orduan jeikirik haizea eta lakua larderiatu zituen eta osoki jabaldu ziren. Gizonak soraturik egon ziren, erraiten zuten, zer dugu hau, haizeak eta lakuak huni obeditzeko?

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Ekainaren hogeita hamara, Limoseko San Martzial hirugarren mendekoa. Eki aldetik etorria bidezen, aritu da evangelioa predikatzen Limos aldetan, orkaindi giristino komunitateak sortu zituen. Guneko apezpiku izendatua izan zen, hor zenduko da eta hor ehortzia izana da. Irungo hirian eraikia diote kapera bat, urtero gaur beila eta meza ospatzen dituzte, herriko besta eta alarde historikoarekin bat.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Gaukoan joanen gira Baigorri alderat. Logan Azkaren atxoainiko seme artzainari buruz. Goizagiko anginen eta unekin ibiliko gira mendian barna.
1: Ono, ez du argitia, jas?
2: Ez jas, hasia da piskatatea atzen, no.
1: Ara, ta, baran ekialdean, gorri horria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Zoen dira agiri diren lendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena Oñamendi, le Pic d'Ani. Eta han horri. Hor, bazterrean, hiru mendiorik izigirriuntza ikusten dira, ebendik.
1: Eta guri horbilago, hemen?
2: Hala, diara, eta bon, beste puntan hor, oilandoa, eta munoa. Hala, piskat, hala, bale guzia, eta ahla ere untza ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta raz, etxe unen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena, uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardi borda bat arrainatia izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Jankintasuna ere, zehuk, eh?
2: Ba. Ez da beste Baigorriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotuaikin edo hola, ez gira hori dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero bat dugu Zerdiza hemen pasatzen dena, Zerdiza, gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut, Kompostela egiten dutena. Batzu heldu dira garrazi hartio eta Kompostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemendik sartzen dira Hendaiat eta gero kostaldetik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Ara, hartzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon, ara?
2: Ez, oto hartuta, nintxuli egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, elgarrekin.
2: Ari, goazen.
1: Ari, goazen.
2: Hartzen ditut bi puska.
1: Ba.

0: Lehen tresna, makila. Eta gero behar dute remedio zaitartu, atzo, txeman dut ardi bat, zakitia zakur batek atakatuik. Bazterra dena kolpatia.
1: Do.
0: Eta esen txobera guntza, eta atzo berriz joan, eta ez dut berriz atxeman.
1: Mm-hmm.

0: Ardiak jendeak bezala, zaindu behar.
1: Ha, hori da.
0: Artatu behar.
1: Nun diren, ez jentzuera moitzen. Ez bali bat asobera erik,

0: Horxantza dugu, hor berean dugu mendia.
1: Hala, mendien kontra hemen berean. Eta, zu tipi-tipitik, baita izan duzu laborantza, arzengoa?
0: Ba, laborantzako eskola egin nuen, gero etxale tipia behizen luzaz behar nuen beste zeit egin, ezen errez etxean eoitea eaz, beste lan bat egin dut, obretan, luzaz, eta gero...
1: Masinak idatzen eta hola?
0: Oh, denetaik, denetaik. Karrika egiten, gero... Anjobea egiten, batzutan masinekin, bestetan ardura eskuz.
1: Eskuz.
0: Hori ere egin behar baita alare, eta gero eta diendegi batxe maiten lan horietan,
1: eh?
0: Masinekin hartzeko, eskulanetan ofizio guztietan bezala zaila.
1: Erne baita, laborari tipiak dira hemen alare, zure hasteko, aski tipia da, zenbat lur duzi, zenbat lur erabiltzen duzi, noraz izte?
0: Zuzo zokerik egan nahi, ama bost hektara lur, da anitz gureak ez direnak, mugatzen duguna. Eta gero, ala, mendi anitz baliatzen dugu, hori aitare hola izen lanean, biskat lehen gomodan, nextansif. Ala, segitzen dugu ono eskuz deizten, uste dut eta bezgira bakarrak behinan bakarrenetan. Eta, ala, mendia baliatuz. Hora, fresak tipituz. Eta, goa, hien mendigo iti, hasiko dira piskat behiti sartzen oien erburuz, eta izante gaztenak eta abiatuko baitira, eta horik egomantak dira hori maite gute.
1: Ah, maite, zuzte hori.
0: Ba. Eta gero, egin ala beran sartzen ditut arditeian. Hori ontsa baliatuz. Zeharo den hori da. Otza sartzen bali bada, sobera edo... Baskas urtzen edo... Bala, dependi. Eta bai, lasantz hori dugu, mendia ez dugu urrun, bide polita bat bat dugu joiteko, otoaikin joiten lagira.
1: Bai, otoan gira, eta beraz behar goiti, mendian goiti abian gira, etxetik beretik.
0: Bai. Batzu behar dute... Ordu bat edo hola... Oto egin behar eta... Azinen ekosiak joiteko, edo batzu ono gehiago, eta hior zen baitizute behiak edo ardiak mende honde horitat, edo baigorriak batzu kintoan edo hola, behaz fite pasatzen da denbora, autoan. Egu erraiteko maneran, 10 minutaz hor gira.
1: 10 minutaz hor, bideai esker?
0: Bai.
1: Bide hona huzu, urantzia. Loren lurretan da Baigorria, da Balean lurretan?
0: Balean lurretan. Balea du bidea egin, entretenitzen. Berriz, bi tramutan egina izan adaz, eta lehen egina zen asfaltoaikin. Eta gero, lehen tramu bat anjo betu zuten, guai dela, dakit, 6-7 urte, 6 urte. Eta bizpegit urukte berantago behaz geniateko egin dute. Eta deia, anitza. Eta xantza bat dugu, bidea gelditzen baita gune batean, ez da itzuli bat egiten al, behaz ez dugu sobera diende.
1: Bak egizira.
0: Hemen nigo iti onioketariak eta gero iztariak sasoinean. Likula saia da, hasi ziren batzu furgorekin, eta piskatulo egiteko mendian, eta bon, pankarta batzu zahita... Batzu, hafen, beldurtzen. Usaiak ez dutena, alare... Usaiak ez dutena... Beldurtzen aldira. Zita bada... Ziro politat, errika politat, behaz...
1: Eta, horretan, aipatzen behitituztu, furgon horik eta turista horik eta... Elgarrekin... Bizitzia edo leku berean edo lur bera baliatzeak problemak sortzen ditu horrek ara ez?
0: Arrun gutxi, eta aniz jende alare respetatzen du. Ez utzikin kerik eta biltzen. Aurra nintzelaik gehiago atxemaiten nuen. Mendian jendeak urritzen zuen, baina aniz gauz botatzen eta aladekoi jendeak esu maiten du, egia. Eta niz, usaiik ez dutena, deia, bian dira maasinetat eta dekatlon eta horako gauzetan, eta erraiten dutela, mendia egin nahi dut, eta deia ekipatiak dira, barakite zer egin behar den, zer ez den egin behar. Hala, batzuk handitut, gaua pasatu nahi askaren ondoan, behaz, esplikatu behar, ur pundu bakarra dela, azinek behar dutela horredan, eta behaz ez dela sobera urbile egon behar. Eta genel alkialare, genel urertzen du. Ah, excusez-nous, on ne savait pas, on n'a pas réagi, on n'a pas pensé. Eta jendein tezgarriak, atzore eneun, gizon bat arron kaskoan lo egin du, bere otoan, aizen argazki hartzen mistarekin da hori denan iarribatu nizalaik, eta interesatia, nahi zuen jakin, nola bizigiren da hori dena, arron gizakoa. Gertatu zaut aldi bat edo bida hori problemako gehitea. Horik ez etxean, da alare emanatu nahi.
1: Hortan utziko dugu mementoko bederen gure Laurent Azkarren artzaina. Uran aldian, bizita hori segituko baitugu.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Gaurkoan joanen gira Baigorri alderat. Logan Azkarren atxoainiko seme artzainari buruz. Goizagiko anginen eta unekin ibiliko gira mendian barna.
1: Bo, Logan, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez agas, asiara piskatateatzen, no.
1: Ara, eta han ekialdean, gorri-gorria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Zoen dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontogunean ikusten dena ahondia mendi, lepik dani. Eta han horri.
1: Hala.
2: Hor bazterrean, hala, hiru mendi horiek izegirri untsa ikusten dira hemenik.
1: Eta guri horbilago hemen?
2: Hala, diara. Diara, eta, bon, beste puntan hor, oilandoi,

0: Ara. Na, piskat, ala, bale guzia eta arla ere ontsa ikusten da. Mm-hmm. Ez ara, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta raz, etxe honen izena?
0: Atxoaina.
1: Eta ze kartier da hemen?
0: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, me normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena, uste dut. E, utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Ara, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
0: Bai, bai, bai, bai, hemen ez dugu ez ginuen hau zorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta mm-hmm. gure lehen hau zoak ezen lehen ardi borda bat arrainatia izan azena. Eta goi tokiko jendeak... Isigarri ezakitzertako, isigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Tranquiltasuna ere, zeur, eh?
0: Ba. Ez da beste baigurriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokiko kendu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, me ez baita itzuli bat itena lotuaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu jerdiza hemen pasatzen dena, jerdiza, gero eta gehiago jende gehiago kutsatzen ditut, kompostela egiten dutena. Batzu aldu dira garrazi hartio eta kompostela segitzeko horre normalki horre agatik. Hemendik sartzen dira endaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Mm. Gero eta gehiago.
1: Mm. Bueno, ordean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
0: Be, argitat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Ara, behaz hartzaina zira,
0: besteak beste. Hori da.
1: Bon, ara?
0: Behaz, odo hartuta, nintxulia iten dut goiz guziz.
1: Bono, biten gira, elgarrekin.
0: Hale, goazen.
1: Hale, goazen.
0: Hartzen ditut bi puska.
1: Ba.

Lehen tresna, makila. Eta gero behar dute remedio zaitartu, atzo atseman dut ardi bat, zakitia zakur batek atakatuik. Bazterra dena kolpatia. Eta esan txobera guntza, eta atzo berriz joan da ez dut berriz atseman.

0: Ardiak jendeak bezala, zaindu behar.
1: Ha, hori da.
0: Artatu behar.
1: Nun diren, ez jentzuera moitzen. Ez bali bat asobera erik,

0: txantza dugu, hor berean dugu mendia.
1: Hala, mendien kontra, hemen berean. Hala. Eta, zu, tipi-tipitik, baita izan duzu laborantza, arzengoa?
0: Ba, laborantzako eskola egin nuen, gero etxalien tipia behizen luzaz behar nuen beste zeit egin, ezen errez etxean eoitea beste lan bat egin dut, obretan, luzaz, eta gero...
1: Masinak idatzen eta hola?
0: Oh, denetaik, denetaik. Karrika egiten, gero... Anjobea egiten, batzutan masinekin, bestetan ardura eskuz.
1: Eskuz.
0: Hori ere egin behar baita alare, eta gero eta diendegi batxe maiten lan horietan,
1: eh?
0: Masinekin hartzeko, eskulanetan ofizio guztietan bezala zaila.
1: Erne baita, laborari tipiak dira hemen alare, zure hasteko, aski tipia da, zenbat lur duzi, zenbat lur erabiltzen duzi, nola ziste?
0: Zuzo zokerik egan nahi, ama bost hektara lur, da anitz gureak ez direnak, mugatzen duguna. Eta gero, ala, mendi anitz baliatzen dugu, hori aitare hola izan lanean, biskat lehen gomodan, nextansif. Ala, segitzen dugu ono eskuz deizten, uste dut eta bezgira bakarrak behinan bakarrenetan. Eta, bon, ala, mendia baliatuz. Hora, fresak ikipituz. Eta, goaio mendigo iti, hasiko dira piskat behiti sartzen oien erburuz, eta izante gaztenak eta abiatuko baitira, eta horik egomantak dira hori maite gute.
1: Ah, maite, zuzte
0: hori. Ba. Eta gero, egine ala beran sartzen ditut arditeian. Hori ontsa baliatuz. Zeharo den hori da. Otza sartzen bali bada, sobera edo... Baska sortzen edo... Bala, dependi. Eta bai, lasantzori dugu, mendiez dugu urrun, bide polita bat bat dugu joiteko, otoaikin joiten agira.
1: Bai, otoan gira, eta beraz behar agoiti, mendian goiti abien gira, etxetik beretik.
0: Bai. Batzu behar dute... Ordu bat edo hola... Oto egin behar eta azinen ekostiak joiteko edo batzu ono gehiago eta hior zenbait izuzte behiak edo ardiak mendia hondi horitat edo baigorriak batzu kintoan edo hola behaz fite pasatzen da denbora autoan gu erraiteko maneran 10 minutaz hor gira
1: 10 minutaz hor, bideai esker?
0: Bai.
1: Bideo nauzu, urantzia Ba. Loren lurretan dan baigorria, da balean lurretan?
0: Balean lurretan. Balea du bidea egin, entretenitzen. Berriz, bitramutan egina izan adaz, eta lehen egina zen asfaltoaikin. Eta gero, lehen tramu bat anjobetu zuten, goi dela, dakit, 6-7 urte, 6 urte. Eta bizpegit urukte berantau behaz geniateko egin dute. Eta deia, anitza. Eta xantza bat dugu, bidea gelditzen baita gune batean, ez da itzuli bat egiten al, behaz ez dugu sobera diende.
1: Bakar izira.
0: Hemen nigo iti onioketariak eta gero iztariak, sasoinean. Likula saia da, hasi ziren batzu furgorekin, ta, piskatulo egiteko mendian, eta bon, pankarta batzu zahita... Batzu, hafen, beldurtzen. Usaiak ez dutena, alare... Usaiak ez dutena... Beldurtzen aldira. Zita bada... Ziro politat, errika politat, behaz...
1: Eta, horretan, aipatzen behitituztu, furgon horik eta turista horik eta... Elgarrekin... Bizitzia edo leku berean edo lur bera baliatzeak problemak sortzen ditu horrek ara ez?
0: Arrun gutxi, eta aniz jende alare respetatzen du, ez utzikin kerik eta biltzen. Aurra nintzelaik gehiago atxemaiten nuen, mendian jendeak urritzen zuen, baina aniz gauz botatzen eta alatek, jendeak esu maiten du, egia. Eta niz, usaiik ez dutena, deia, bian dira maasinetat eta dekatlon eta horako gauzetan, eta erraiten dutela, mendia egin nahi dut, eta deia ekipatiak dira, badakite zer egin behar den, zer ez den egin behar. Hala, batzuk handitut, gaua pasatu nahi askaren ondoan, behaz, esplikatu behar, urpundu bakarra dela, azinek behar dutela horredan, eta bon, behaz ez dela sobera urbile egon behar. Eta jene lalkian are, jene urektzen du. Ah, excusez nous, on savait pas, on n'a pas réagi, on n'a pas pensé. Eta jende intezgarriak, atzore eneun, gizon bat ahon kaskoan lo egin du, bere otoan, aizen argazki hartzen biztarekin da hori dena niarri batu nizalaik. Eta interesatia, nahi zuen jakin, nola bizi giren da hori dena, ahon gizakoa. Gertatu zaut aldi bat edo bida hola, problemak ukeitea. Horik ez etxean, da alare emanatu nahi.
1: Hortan utziko dugu mementoko bederen gure Laurent Azkarren artzaina. Uran aldian, bizita hori segituko baitugu.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus untzirat igan zen eta disipuluak jarraiki zitzaizkion. Ekaitz handi bat jauzi zen lakuan eta uhainek untzia estaltzen zuten. Jesus aldiz lozagon. Hurbildurik, disipuluek iratzartu zuten eganez. Jauna, salbagaitzazu, galtzen ari gira. Harek egantzioten, zergatik izitu zirezte, fede gutiko gizonak. Orduan jeikirik haizea eta lakua larderiatu zituen eta osoki jabaldu ziren. Gizonak soraturik egon ziren, erraiten zuten, zer dugu hau haizeak eta lakuak huni obeditzeko?

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren 30a, Limoseko San Martzial 3. mendekoa. Ekialdetik etorria bide zen, aritu da evangelioa predikatzen Limoges aldetan, orgaindik iristino komunitateak sortu zituen. Guneko apezpiku izendatua izan zen, hor zenduko da eta hor ehortzia izana da. Irungo hirian eraikia diote kapera bat, urtero gaur beila eta meza ospatzen dituzte, herriko besta eta alarde historikoarekin bat.

0: Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak ahalduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Egia eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.
1: Radio Lapourdi Irratia, votre radio chrétienne en Pays Basque.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus untzirat igan zen eta disipuluak jarraiki zitzaizkion. Ekaitz handi bat jauzi zen lakuan eta uhainek untzia estaltzen zuten. Jesus aldiz lozagon. Hurbildurik, disipuluek iratzartu zuten eganez. Jauna, salba gaitzazu, galtzen ari gira. Harek egantzioten, zergatik izitu zirezte, fede gutiko gizonak. Orduan jeikirik haizea eta lakua larderiatu zituen eta osoki jabaldu ziren. Gizonak soraturik egon ziren, erraiten zuten, zer dugu hau, haizeak eta lakuak huni obeditzeko?

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren hogeita hamara, Limoseko San Martial hirugarren mendekoa. Ekialdetik etorria bidezen, aritu da evangelioa predikatzen Limoges aldetan, orgaindik iristino komunitateak sortu zituen. Guneko apezpiku izendatua izan zen, hor zenduko da eta hor ehortzia izana da. Irungo hirian eraikia diote kapera bat, urtero gaur beila eta meza ospatzen dituzte, erriko besta eta alarde historikoarekin bat.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Gaurkoan joanen gira Baigorri alderat. Loran Azkarren atxoaineko seme artzainari buruz. Goizargiko anginen eta unekin ibiliko gira mendian barna.
1: Ono, ez du argitia, jas?
2: Ez jas, hasia da piskatatea atzen, no.
1: Ara, ta, baran ekialdean, gorri horria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Zoin dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena onia mendi, le Pic d'Any. Eta han horri. Hor, bazterrean, hiru mendi horiek izigarriuntza ikusten dira, hemenik.
1: Eta guri hor bilago, hemen?
2: Hala, diara, eta bon, beste puntan hor, oilandoi eta munoa. Piskat, bale guzia eta ahla ere untza ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta raz, etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Eben, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, igorritik, gora xau?
2: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardiborda bat arrainatea izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Tranquiltasuna ere, zehuk, eh?
2: Ba. Ez da beste Baigorriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotoaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu Zerdiza hemen pasatzen dena, Zerdiza, gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut, Kompostela egiten dutena. Batzu heldu dira garrazi hartio eta Kompostela segitzeko horre normalki horre agatik. Hemenik sartzen dira Hendaiat eta gero kostaldetik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, Orian, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Ez hartzaina zira,
2: besteak beste. Hori da. Ez, oto hartuta, nintxuri egiten dut, goiz guziz.
1: Bono, niten gira, elgarrekin.
2: Hale, goazen. Hartzen ditut bi puska.

Lehen tresna, makila. Eta gero behar dute remedio zaitartu, atzo atseman dut ardi bat, zakitia zakur batek atakatuik. Bazterra dena kolpatia. Eta esan txobera guntza, eta atzo berriz joan da ez dut berriz atseman.

0: Ardiak jendeak bezala, zaindu behar.
1: Ha, hori da.
0: Artatu behar.
1: Nun diren, ez dientzuera mugitzen. Ez bali bat asobera erik.

0: chantza dugu, hor berian dugu mendia.
1: Hala, mendian kontra, hemen berian. Hala. Eta, zo, tipi-tipitik, baita izan duzu laborantza, arzengoa?
0: Ba, laborantzako eskola egin nuen, mm-hmm. Gero, etxalia tipia baizen, luzaz behar nuen beste zeit egin, ezen errez etxean eoitea, eaz, beste lan bat egin dut, obretan, luzaz, eta gero...
1: Masinak idatzen eta hola?
0: Oh, denetaik, denetaik. Karrika egiten, gero... anjobea egiten, batzutan masinekin, bestetan ardura eskuz.
1: Eskuz.
0: Hori ere egin behar baita alare, eta... Gero eta... Diendegi batxe maiten lan horietan, eh?
1: Hai.
0: Na masinekin hartzeko, eskulanetan, ofizio guztietan bezala zaila.
1: Hai. Erme baita, laborari tipiak dira hemen alare, afen, zure hasteko. Aski tipia da, zenbat lur duzi, zenbat lur erabiltzen duzi, nola ziste?
0: Zuzo zokerik egan nahi, ama bost hektara lur, da anitz gureak ez direnak, mugatzen duguna. Eta gero, ara, mendi anitz baliatzen dugu, hori aitare hola izan lanean, biskat lehengo modan, extensif.
1: Extensif,
0: ara. Ara, segitzen dugu ono eskuz deizten, uste dut eta ez gira bakarrak behinan bakarrenetan. Eta, bon, ara, mendia baliatuz. Hora, fresak tipituz. Eta, goa, hien mendigo iti, hasiko dira piskat behiti sartzen oien erburuz, eta esante gaztenak eta abiatuko baitira, eta horik egomantak dira hori maite gute.
1: Ah, maite, zuzte hori.
0: Ba. Eta gero, egin ala beran sartzen ditut arditeian. Hori ontsa baliatuz. Zeharo den hori da. Otza sartzen bali bada, sobera edo... Baska sortzen edo... Bara, dependi. Eta bai, lasantzori dugu, mendiez dugu urrun, bide polita bat bat dugu joiteko, otoaikin joiten algira.
1: Bai, otoan gira, eta beraz behar agoiti, mendian goiti abien gira, etxetik beretik.
0: Bai. Batzu behar dute... ordu bat edo hola... Oto egin behar eta azinen ekosiat joiteko edo batzu honor gehiago eta hior zenbait izuzte behiak edo ardiak mende ondi horitat edo baigorriak batzu kintoan edo hola behaz fite pasatzen da denbora autoan gu erraiteko maneran 10 minutaz hor gira
1: 10 minutaz hor, bideai esker?
0: Bai.
1: Bideo nauzu, durantzia. Ba. Loren lurretan dan baigorria da balean lurretan?
0: Balean lurretan. Balea du bidea egin, entretenitzen. Berriz bi tramutan egina izan adaz eta lehen egina zen asfaltoaikin. Eta gero lehen tramu bat anjo betu zuten, goi dela, dakit, 6-7 urte, 6 urte. Eta bizpegit urukte berantago behaz geniateko egin dute. Eta deia, ban, anitza. Eta xantza bat dugu, bidea gelditzen baita gune batean, ez da itzuli bat egiten al, behaz ez dugu sobera diende.
1: Bakarik zira.
0: Hemen nigo iti onioketariak eta gero iztariak, sasoinean. Likuloa saia da, hasi ziren batzu furgorekin, ta, piskatulo egiteko mendian, eta bon, pankarta batzu zahita... Batzu, hafen, beldurtzen. Usaiak ez dutena, alare... Usaiak ez dutena... Beldurtzen aldi da. Zeta bada... Ziro politat, errika politat, behaz...
1: Eta, oaitan aipatzen egiten duzu, furgon horik eta turista horik eta... elgarrekin... bizitzia edo leku berean edo lur bera baliatzeak problemak sortzen ditu horrek ara ez?
0: Arrun gutxi, eta aniz jendea lare respetatzen du, ez utzikin kerik eta biltzen. Aurra nintzelaik gehi hau atxe maite nuen, mendian jendeak urritzen zuen, baina aniz gauz botatzen eta alade goi jendeak esu maiten du, egia. Eta niz, usaiik ez dutena, deia, bian dira maasinetat eta dekatlon eta orako gauzetan, eta erraiten dutela, mendia egin nahi dut, eta deia ekipatiak dira, barakite zer egin behar den, zer ez den egin behar. Hala, batzuk handitut, gaua pasatu nahi askaren ondoan, behaz, esplikatu behar, ur pundu bakarra dela, azinek behar dutela horredan, eta bon, behaz ez dela sobera urbile gondear, eta jene lalkian are, jene urektzen du. Ah, excusez nous, on savait pas, on n'a pas réagi, on n'a pas pensé. Eta jende intezgarriak, atzore eneun, gizon bat ahon kaskoan lo egin du, bere otoan, aizen argazki hartzen biztarekin da hori denan jarri batu nizalaik, eta interesatia, nahi zuen jakin, nola bizigiren, eta hori dena, ahon gizakoa. Gertatu zaut aldi bat edo bida hori problemako behitia. Horik ez etxean, eta alare manatu nahi.
1: Hortan utziko dugu mementoko bederen gure Laurent Azkarren artzaina. Uran aldian, bizita hori segituko baitugu.